0: tó sì tó mi rà.
1: Ẹ bọ́ ìbò ni a.
0: Ẹ wọ́n hu mi bẹ tọ́ ni fi gbogbo sọ yẹ bọ̀ ẹ dọ́gbẹ̀rù mi yà gbọ́dọ̀ tó mi ni.
2: Ẹ kanji.
0: E dọ́gbẹ̀rù mi yà ló bẹ ká ẹ kún ẹ lànà wúlò mẹ ká ẹ mẹ ni bọ̀ diẹ mi náà fẹ́ bọ̀ wẹ́n náà wà kúbi. Mẹ́rin lẹ́tí bọ̀ káfíńlá ní ìyọ̀n dé máa ná ta sí sí sun dé a. Ẹ sunu esi ku yɔnu si o
2: sunu wa mana ta sɛsɛ yɔnu wa
0: yɔnu mana ta sɛsɛ sunu de a o sunu si wa
2: koya koya bɛ ya
0: mɔjɛ wɛ ni lɔ ɲɛmana ta sɛsɛ yɔnu de a gbɛtɔrɔ yɔnu b'a togo mɛ bɔn jansi do a si lɔji cɔw lobo kɔnɔ timɛni yɔnu wegɔ ne dɔ bɛ jele ndeno ya basi cɛ wumi a y'a si bɔn zere do kote ko a mɔ a si cɛ do kafilan o a si tɔɛrɛ o ne mi ka di mɔ a ni y'a mɔ mɛ yɔrɔ ja dima gbaji yɔrɔ gba dima k'a mɔ lajɛlen a y'i sɔmɔle pɔtabili yɔrɔ min bɔ n bɛ tina jɛlen o numero le voisin ye yɔ a tina ja si to yɛ yɔrɔ miya bo diyɔ gbe bo jɛ susu mi ji fanfan ɛ yan le yɛlɛ awa ko kaka bo na dɔn jɔnkun bi yɔ mi tɛ ti rotɔ yɔ bo na jija yen nɔ ko kanto a ka ye sunu bo ya ye sunu kpikpe yɔ e y'a jira da si we yɔ a na dɔ kpɔn lajɛ wɔyɔ lin wɛtɔn di ye lin wɛtɔn mi jɛ.
2: Mɛ to yɛrɛ yɔrɔ kɔtɔ to yɛrɛ mɛja dalɔ ye maa b'o fi sa.
0: Ni wa ba ba ba n cɛ to yen sɔn tura bɛ jeli sun gbegbere wa yɔ wotobɛ.
2: Ne y'a fɔ gbɔdun bɛ yen. Alo.
3: Ne mi fɔ wɛ.
2: O fɔ gaji.
3: Aa Made wa.
2: Ɛ bi dɔ fi bɛ.
3: N tɔgbɔ nu agbasa bisese mɛ.
1: Mɛ i gbɛ n'o ye.
3: Oo nɔkɔ dɔ yɛ ɔ e na entrecoupe parce que o sous-sol dɛmɛ bɛ n bolo fibɔ resuwaru tabula.
2: Eyan.
3: Oo tomati bɛ kazɔn bɔ. Mayɔ bilen.
2: Eyan.
3: Oo tomati. Amɔ ko ye na dɔ tizan ale nu situation esɔda tɛ jɛnɛ wa. E si jɛ do fi ya.
2: Ah.
3: Oui.
2: Yo yo fɔ tɔmɛ ya.
0: Yɔrɔ da tɔmɛ.
3: Non mi do. Mi do.
0: Mi di abuwa mi olugbe.
3: Oh tuwɔ nulɔ ka alambawa yi tuwɔ bɛ. Oh n deni de bɔ franchement nu dɔ ìmàdó yìí ọ̀ ẹ́bùrò yìí dọ̀wẹ̀ ẹ̀ nàbẹ̀ sí lọ nù mọ̀ kọ́tọ́lẹ́ ẹ̀ nà jẹ́ òyìnbó.
2: Ẹ lafa tó mọ̀ ẹ̀ àbí tán ẹ̀ kẹ́ sí bó ṣe wà dé sí.
3: Non ce n'est pas possible c'est que wẹ́nà gbé kó àsìkò tó kó náà ló pé gbé. Bọ̀ jòná náà wà mí gán wá sí tí náà lọ nù ẹ̀ wọ́n ní títí a ní excusé mi lọ mí jà ń dọ̀kọ́ pé jòná pó. Non c'est pas possible non c'est que c'est rêve mais des soirs était sin rêver. Mimọ wa o pvp dɔ ko de do debi e dɔ jɛ ke dɔ sunu de suwɛ ko naa lɔ de lɛ do koya gbɛwɛ sɔgbɔ nɛnɛ lɛ do e dɔ kika yɛ wɛ.
2: Abi.
3: Sunu de su ko ye pvp dɔ debi yɔ sunu de su si ɛrɔ yɛ wɛ parce que e naa lɔ de lɛ o koya gbɛwɛ sɔgbɔ nɛnɛ lɛ do jijɛ wɛ esi jɛ do fiya bref esi jɛ do fiya. Wigɔ wɛnyin dɔ tɛ wigɔ e dɔ jɛ ke dɔ yɛrɛ di e. E jija yin bodo ase bodo kodo nu mɛ e yesu si tite boblo nu.
2: Boblo nu o fie ne e fie blo gbɔ e tɛto e ma si tite boblo wa di.
3: E o vi o vi mɛ gɔn ya ye. Bon ok d'abord esi n jɛ do fiya parce que fiyɔ vi mɛ gɔn do fiya.
2: E o
3: mi do vi mɛ gɔn. Ça n'existe pas donc ata yi ménagé ɔ société wɛ nase ménagé dubɔ yɛ n'awa sɔ to bora gosi koya koyi. Amadu dako nu asɔ wa wɛ de ya. Ana yɔ sosiyete yɔ bɔ n'an bolo rapɔt sosiyete yɔ bɔ yen n'a b'a mɛtɛ bɔ n'o ye suwa yɛn dɔ ko n mɛ yɔ bɔ yen n'a tun ee yen n'a b'a sɔ gbɔn o i mɔ wa donc dobal.
0: Wɛɛ.
3: E si jɛ do fi a kpo.
0: Yen tɛ sɔ yen dɔ bɛ jata mɔ visa. E
3: y'a fi sɔ. E y'a fi sɔ o mi mɛ mi do yogo tɔmɛ bɔ mi do yogo dawɛ bolo mɛ wi dawɛ tout ça la. Ndokpo de bɔ mi na tun mɛ pɛpɛpɛ lɔa do fi bɔ ɛdɔ nyɔnlɛ do atsɛ etu bɔ nyɔnlɛ do nolɔku mɛ il faut savoir que il y a vraiment il y a le respect hein, entre les couples il y a vraiment le respect peut-être que mime de mima like mi ma ro yovo to mele anu mi wa ko bo mi ro respect de mi no donu asimi to alo de asimi to no donu mi le o de asimi to no donu mi le o enadi ntinu bi me sunu ko ton le ya me de mi de sunu le mi no donu asimi ton le anu mi wa ko ye mi na mo ro jan mi na mo ro e o bo a o blo di se tro hein we blo a de ni o se tro non c'est que économie c'est que
0: nous sommes on wa lo nu mi
3: exactement dommage c'est que et sorti ezo din tinu mi ah ba mi te wa ko do biblo we mi te su mi no tun ah e ko pa ni ron dia memo yi family on mele no don mi do pourquoi do mon te to do mon blo we asim blo le c'est que je ne peux pas parce que je suis dedans je ça dit ça fait partie de moi donc de ede bonne pour na so e gbe zan tan do fle mais visa ko de ado de ado si ko ganje a si repeter
0: ah non le visa che non ti ponje ndepo
4: c'est de bien à voir toi, mais d'ici.
3: Alors, formation, oui, mais.
4: Formation.
2: Eko kan na ko na da do do mi jere do to tomato do mi jere e ma e no gbo we nu e fine a pe de ya
3: ah ok mais demain quand on question pour ve asino yo voto akasino yo voto me
4: ay
0: ma do wa ko jo bi la lo na no po gbo
3: non est-ce que tu as le cœur de rester ici
0: on va en parler
2: est-ce que na so yin ba do
0: on va en parler.
2: Eh, c'est un peu de temps. Il a été
0: là. Il a été là. Il a été là. Agbado do san leji PVP le so epon ti pere nu ayin gbe to borun anpon portable median boro nu de le pon do portable ji o eno ve ti no mejile mo egbe o edegbon wo san lo bo nde dro medio a chere dro yon de o hena wa panu asuton si e wa zumo no ho ile bi o bi eno yin do poro do yen go lo yin se ko da teji o mais yen son pon aron se ko da teji bon do jile ma zume o nde de gbe me fi be do bra go me ma zo e ko do mi de ya tin le pon yo ko me zo do o me ze ko ton ayo e ro vo me ka ro ve mo kon ton si wele lo o mi aro din do jile bi o to ho me din o e ko mo sunde be lo to ho me din bo ze se me nu we alo aton do te din o e ko ro ko to gele bo sunde bo go sin do bo kan bo ba si ton ten kon ka bo wa fini bo ro je ni excusez me wa e lo blo Eleyin ahu bibo mi hemi aro eyin aro khwe eyin aro khwe to ro fo mi hemi ko pa si de bo rena zon ba itoro mi la godi be abole bi la godi ni bo nu sunu yon nu rai ji yon bo amon yon let mo yon nu we duru si
2: kanji
0: Gadi
2: Ganji
0: sunu de le katimba ilo baba ndu ha siton ya
2: ya kas ndu ha merevo
0: ya ndu ha merevo bo kan baba ndu ha siton mo go jeme hu e wa chip amo hola bi kuyo aparo ko ofo je bi go de pe yo
4: hey awa hola go
0: awa mi mero file yo mi ma de bo ko mi to je do go jeme Come to Lino. Let me. Come on, me won't make this way. Yeah,
2: the whole,
0: Brado Hotton, Brado Quiton,
2: Bedeco,
0: Essie, Hohame. ete si hu yin nu we gba ko yo e si hu yin nu we gba ko yo
2: bo suno ko de me
0: bo suno ko bo vile o fine bo sun de bo na wa ba ko ya do excuse moi e a do tiri ma jon gboje
2: do
4: anu yin nu gba ko yo ko ran do
0: a ko bo me e be ni pe yo clan do tena wa
4: ah andi bra ito to ko
0: me le ma gbe do ko ito be don ko yo ne amoni ya yin sunu bo na ba bo nu e je so ira do sisi nu e bo hire suo nu e wa de yo na do nu ko yi yo ado ran ba clan te do ayin sunu bo ro fine bo nu yin ndu ache mo ko ton pa me be bo ro mo ko ton le blo e o iro di be ai kon do ko ya
4: andi be a o kere o ya me a ho se ko to irai
0: a ho e o se ko yo ko te bo wi so ho a fami we ho dai bo ro pe ni ya wa ba bi o di oni mi ya pa we go di o Dion, I'm going to be here. You know, so big we be.
2: I don't feel for her.
0: Fairly, when I go. I don't know. Wele vonu ama yan blo ame bi sinu ko papa wo te la timati mi ko li me
4: amale blo ndu
0: be huzu wa lo be na sidali sa me ka be na huzu jijo be zo jijo ka ko na huzu me masi e bozo mi de mi opi mi yon bi hu blo bo yo aiza amo papa yon zai ba no mo be no aiza wale yo tension ma de do yo zo be no zai amo papa de be en fonsa mo aiza wale yo to lo jele edo santé ba sport blo wele dio en lo jia mi he mi la mo papa be aiza wale fe cho e rena le voyino me jere moe a si ton zeto ben blo e wazo mondo pvp o do hokeki bodo ananaho ananawe no gegeti bodo ho e mi do leme be chi ndo me jere yon din ton ton le no teme po ye iblo de no do e no do is sakaros bondo bo se do sukle dio e no na kul ba mi non plon la zome yo
4: experience
0: o ye no blo e no don de lesi Bodon ba bona jile pon do meje nu e lo kan wa so aji. Do me ro khosa. Bo pui popo fine bo. A don lo jile ni excusez mi yo. Nde wa blo do te bo pon lo jile e lo kan hen na wa so pere ya.
4: Be antite ya.
0: Bonu e chite mo pon bo hofo. We le nu o pui popo mi na me ni yon nu sunu wa popo na je khoro no me ji bo ya bi na je yin. Bon do mo yo na na mo je me ro po mayo me de bu yin ko.
2: Do yan akwe ya.
0: Na yo na na mo je me ro po.
2: Ah ko.
4: Na tren pere si.
0: Na na mo je me ro po mayo
4: e adren mu ti ko ni ayi
0: na na na mo je beru ko ma yo me de bu yin ko me do mi de yo mi popo o mi wa so fi de pon e yan lo ganji dai yo mi wa zo me asi ton no he pe san du so ba no he no he du wa ni mo ya bi je no du fu ko o fu ko o fu ko ko bi no no bo no mi de bi no pe pa be lo ye a ko fu me
4: wa yo nge fe yan da pe ne
0: e wa no fe gba mo lo je ja be yan gbe yo yan bi je no fe yo e se ro nu ko emi ton ro me ya le me yo e pe pe ri agbaza me pe ne yi agbaza me yo en ye ya wa ya pe on de so de bo le aje de foji e wa yin lo me jile as yan nu ko ko ri e ko je o yan ka ja fo de pe pe ri be no fine pun be no fine dun dun dun yo a ton jile yan me je no ajon le bo pe ton wa mo pon so tun mo ajon sa lo me mo e bi o ko ro me no ya
2: de bo ne
0: be si e si fun gbongbon wa
2: eh e wa kha ha
0: o e no dan me bo e jadi da boyo ne pvp do ne e fami we no to ho si me u we
4: complain
0: e na blok kaka bo fami debu fami le na ko wa do ka bo we so a o do me ma so a ko che o e we so a do mo ho fami si o fami o do kero po le yo be a pour pour yo no po kere yo e asi ma no don kati don le na don kati don le ma lo wo e wayi mawo malo ndalo ti wa
4: to ba kojo ko wa do be na
2: nso
4: e bradi adi be do le mi gun si so e ko mi ton gbe asimi ton gun si mo o
0: nja le gbe lo futu ton lo le sa lo ko non de me bi ki ton non de me bi ton mo no horo no mo sa pe non de me bi ton mo
4: Nani
5: kule. Kabo.
4: Nani
5: e karo.
4: E karo.
5: Cheji dada. Chala afia ni. Ile nko. Awon ya nko. Awon ale yin nko. Ah, ayibe. Ayibe ba mi do ko mi do ale.
0: Ko me lo po endo wa.
5: Eh o ale ale we don ni yawo ale. Chiza. Chiza. Chiza le lo.
4: Eh
5: agaro yo ewa. O wa. Oni ko won wa.
0: Me lo to ndi ma to me bi die e hun no gboro e war me bi.
5: Awo to ba du babara. Do ba du babara ni e ba. Oh na.
2: Nso.
5: Mi fun bia.
2: Eh mi to pe.
5: O nso bedo.
2: Nso, nso bedo.
5: Ah.
2: Nso ba pe.
5: O ndo gberun toro mi tole bi sese ngbo werun pere wa. Le ma se ho me o. Ndi e jando ndi me.
4: No, a do gbele mu ru e ba ti Angelique jo.
5: Eh o jo.
4: Angelique.
5: Na bo.
4: Aje
5: cho mi do. Okun eso ituzame ele e jari lo pelu do ma se na
2: so
5: lo toro mi e
2: ele o no po e o tawe ge we mi so to ateji e pe e we ndo mi je le sunu o e gba ko tan o ka da se tan lo bo jona ka wa si tan kan o sunu ka ro fine bo
4: jona sunu
2: jona sunu wa si tan kan bo yan no ro dido nu asu tan do ni excuse mi dopo ne we go we ndo mi chirele sunu do ai chichon boro tere pon e bo filo o fi eno to ponu me ne le yo e do ai sa we bo sunu de pe do fi o boro aye sa de yo e me a bo sunu yo asi tono ton bo yi gbedo e te to e ma se yakisa bo sa ya yi
5: ai
4: ah ya anti din lati gbo ya
2: Ah,
5: c'est
2: mm.
5: très grave.
2: Son la corde ho.
5: Et le mot éducation tenant fille midi, éducation et terre vio et adi. A souto et le quibi, et le barouiton. Bon midi, mais bon midi, vous une famille, hein? Et une cousin, hein?
4: Tout le monde,
5: et tout le monde, si fille des bois, bon mion, wa. Bon assis, ouais, d'ado, homme, vite, et laisse, non. Don we do jimi ni weni ne mi temi kpede ni wemi ni do uha meni yon. E wu gami masime. Kan flan, azi to zin huwe yin yon.
2: Aha. E yi don ha?
4: Ha? Nani, nani don ho tu e pombo?
5: Ena wen wume.
2: Aha. Aha. E yon nuwa di do e yon nuwa di.
5: Ena wen wume.
2: Mbe ya me, ado wume.
5: Ah bon né ti do donc eh do
2: yo no ka fanta pede o do akwaleji ho so mo
5: ko so ça ne veut rien dire
2: ah
4: après
5: ça ne veut rien dire ma we do ro jimede yo no ona idonu sunu lo capitaine we no bateau ro po me a kan ro po we no do akayin kan Mon mari est le chef, mais c'est ma femme qui commande. Bon, mais il est non. Ça dit que au papa, il y a un grand papa a chéwe ouzoubo, et na hodo, mais bien na hodo. Mais le homme, et nous, et quoi si ton poto, et ouais, non, ton. Ça dit que assis, ni a yin vieyi
0: e lo ba le yin yin president de la république
5: parce
0: que yin premier ministre
5: a yin president a yin president a tout a yin gan me gan no gan me be no uzu ka
4: yin president asi to yin assemblée nationale we ben wa kun no
5: noté derrière chaque homme qui réussit do sunu do pode na yin sunu tero te ganji ba yin sunu te ngbeju si a ga kaka wa ido mi tu ro yon to ro pe gbogbo gan
4: Mi
5: 20
4: ça
5: c'est vrai mi 20 bon mais nyonu o ge do jemede e to home o e nyonu na hledo e mi e no pache ne no no no no no nyonu edwe hun ganje wo eyan nu ohun le o ganje eh o ani ananu ni ananu asupe fifa me o bonanu mo alafia to ipere o ayin ganje unu asuto eyin apache nu asuto ya iya lo.

0: Bɔ ya elɔ o vivi de deme bɔ anu segbe nu asuto ye vivi de deme do fine bɔ aro gbese nu asuto ye yɔ e ajo an dɔ honi a ako mle amle amle bɔ a dɔ ba biɔnu e ba de kpɔ wɔn eno di direto ye mime yɔn ditɔlɛ ye tun de no ble asugbɔn e tun de no wuli boni kun bɔ sunuma ka vɛ wu ne. Sunu vɛ wu a mɛtsilɛ mi eto yi o peut-être a yi jɛ jantra de dzi mɛ ni nu e dawe do xɔmɛ emu yɔn lɛ bibo dawe do xɔmɛ kpɔdɔ asi tse di ye dantu xɔɛ ko nya akɔ nya xɔ si do xɔmɛ ni amasa besoin bɔna yi wande do dawe di bɔna dawe na wusu yɔn tɔmɛ bo do fine bɔ a tse idzo ye ana kpa ni en tout cas esi dze ya. E ma ye gbere boblo mo sa ve di do yon no ko da suno kaka be ko uzu yon tome ru khome e de we go suno eni o de wa o e ma do excusez moi go si fi nko mi na bi o khome bo wa no e juro mi o o e je ro apapa
1: era papa yo
0: ma do fi de ma do pere gbe ne bo no ton ko si tome mo wa e o da sunu da lo de ju o bi gbidigbidi bo no to go si to bembo wa bo o papa no koliji bo mama da lo me khoni we o pa o a o kekle mama kekle ba la a lo me khoni we
2: be da sing you are at home
3: ana
2: eyi gbẹtẹ si inu akamobonu adabokoto bu agbado gbẹna yọ mẹ. ìkankala.
0: ẹ ò dẹ dẹmẹ lọ kó ṣe fọ bọ papa da lọmẹ buwẹ bọ a jẹnu bọ mama hùwọ́n tó gbogbo bí ọkọ mọ lọ tí a hóhóhó lè dọ̀ mọ pọ bọ fila tọrọlọ. Isa ro tru bura ha. Ite wa mi.
2: Film mi ni mi mo ni
0: me. Eh o me. Eh o me.
2: Ay ete.
0: Eh la eh o. Na yo nu ma na si yo joko to. Ba gbere gbe oyan nu o to me. Yo nu to. Eh
2: film mi de na npo ni.
1: Eh o nu fa mi no po amo e fa me.
4: Evo.
1: Ase
0: e fla.
1: No iwa ito le o. Se ke me de dun bi o ko kan ko
0: ni. Kan yo mi o.
1: I don't mean be a woman with for.
4: A for.
2: Ela mo se mi le don ga si e mi. E si do bo gbon.
0: E o me atale lo yesi hu.
2: Yesi bi a gwin go
0: me. Yesi bro wa. Yesi bro. Bojo me na bro do bo. Ko na li go te we.
4: Yesi bro wa. Do o agbado era si era sawe jona.
2: Inu e ga so to mal bro.
0: E o me ma ka do ko je fo ni.
4: Ba mi na ko.
2: O. Ti we re ayo.
3: Lo si lo be jele teatro je nai. Lo si lo teatro je nai. Àwọn ọgbọ́n jẹ́wọ́ kájú ẹ̀ mọ́ àti lọ́jọ́ ìdòmá dasí ẹ̀ dasí kò pẹ́ẹ́ rẹ̀.
0: Lórí ọ̀dọ̀ mi ni o tó ẹ wápọ̀ mẹ́. Tó ẹ wápọ̀ mẹ́ bẹ́ẹ̀ nà ó yọ sí inú àgbà bí kò bọ̀ kó bóró lè gírọ̀ ẹ̀ má tẹ̀ tù. Ẹ̀ dà mú amẹ́ má tẹ̀ nù mọ̀. Yọ ìpòwò ẹ̀ ẹ̀ fúnra ẹ̀ ìpòwò ẹ̀ ẹ̀ wúzù dé kọ̀.
2: Kongo bɛ papier jeli kan.
0: A cɛ ka ye ni o. Lo ni o ko inu kɔ wa.
4: Ɛ sunla sinu ka bila a wulɔ bɛ.
3: Ko ne ma sɔn ka birisa si ci de la yan. Ɛ ko jɛn jɛn.
0: Amu na amu imagine bɛ ni ko dɔ nuyini do bi to ha wɛ.
4: Ɛ ko dɔ de wo.
0: Amu fiyɛ
2: la maa na lɔ bɛ ha mun.
4: Finɔ gbɛ ya. E o yɛrɛ ko de
0: buwa. E o amu a fiyɛ na bɛ n'o ye.
2: E o mi dɛ fi.
0: Fiyɛ na bɛ n'o ye sɔ yi yɔ. E di ye kpɔn de ye. E yi dɔ nu kɛrɛ a dɔ yɔnɔ a bɔ cɛmɛ dɔ nu kutɔ mɛ a bɔ a yi a bulo scandale de kpɔn bɔ kɔnɔ mɛ a dɔ libere vito in na. Amu diɲɛ nuyɛni o ye ni yɔn e ka do tɔɔji di mɔnkɔtɔn. E do tɔɔji.
4: De gbe to sunu o.
0: Ayi. Nye joko do na.
2: A
4: ma
0: fɛ kuli a. Ɲɛma tun bɛ wa nunu
1: lɛ dɛ. Cɛrɛ da yɛ.
4: Cɛ fo dɛ. Cɛ fo dɛ.
3: Na na. Ɛɛ o zero ɛ jɛnɛ. Mi dɛ mi nɔkɛ do mi nɔkɛ do kote do bɔ yɛlɛ. Ɛɛ o. Njabɛ ko la bilen o. Na na. ara ero to mi ro nani ro le nu ro to
4: ero gba oji ero gba oji
3: ero to oji bo bo me bi tun lo eya isunu adamo ko to wa gboyo kire so ran so adamo ko to wa gboyo
4: abi
3: nu edo mi de fi ho me ni ho ta we aso tele yo sun le de so juro ba adamo ko to yi gbo
4: gbo e
3: lo ari ama ero no mo mi awon mi de so ran so
4: to gbe o le so ran gbe nani
0: ma gbe ne ero no mo nu mi awon so gbe ho so na gbe Oh, how we go? Nans, flimmy dinner.
4: Oh, Aiza.
2: Eh, Aiza, bo. Oh.
4: Sumo de gwe. Sumo. Oh, you are sitting.
2: Sumo don't know me don. Aiza, you come meo.
4: Do fi anu kwa.
0: Ba fi ano. Eh, don fi. Mama do ni do. Nengo ni suba si yes. Amoro yonu. E kanflan. Amoro meni o.
4: Eh, o. Bede pa. Bede. Bede.
2: You are not do.
4: Bede. Bede.
0: Eh, do ni amana o respect asuto ya amane a chekpere aboro wi koni we o were su sin wi kon ade do amoros ne do fit de yen poro asu yen ton sin avia re tegbesin do no do nu mele no do nu le
2: e wa hoto gbe no tun ara fito yan sin do re afi aso foto o do be no pe wi tegbene
0: e o amo no do nu ise le do no do nu ye do mi ma pe tan mi ton mo ru jre do do mi e te tan ze lo do fi e te to adole no mi passe tan mi ton bo do yin wanu mi le le po do e da pa to edun a to valeur ton e wa go si fini o han tun valeur ton ni gbe we we han tun valeur ton gbe ton le dimo e pa su ton po je tagba bo e do ho bi ni boro chodo chodo be ro pere gbere mi kuna chodo o bo bi amisa me bo ah bo no do na na ni
2: ma bi fini ma bi
0: e o e o
4: ka me ko amisa
0: e o ye e ba bi amisa me we ya se di e to yan se ma de ye ro don o zo bo ta ton level sien bo e na pa aso yi kaka bo ya amisa o bo je poli ni do amisa buro leko wa pe gbe gbe demi kuna leko o e gbe di ran avi ton ya we e da fi ya we mechile mi nyonu mechile mi pena bi e mi wa po mi na passe tan mi ton mran do nwe ma de a nwe ma so nwe ma je
4: e ka se se asu me ton hoko mo
0: e si za su me ton hoko a me na e nyina bo nyina bo nyina imagine do vitoe vito e suno e wa yonu de pe do mo
4: by
0: jeme eh e ti ando vuto e na se di ko to na senye e na se no amoro fi mi ton kanu mo gbeji we de e bono e de ru finia yonu na de gbe suno na de gbe do yonu asiton ji do meme bo kan bi o ma ra o nde ndo no de yon ame ma si ho me do mi o e ni le bio yeyiwe wanyiwe viviwe e mi na do yi do mi de we mura do nu ko e no me de le dio ni do adasio bo e yonu blu ba do de o e na do oblige mura do bo blu e kaka mura monte no fini me gande no ahoro fini bo bo bi no gble be ran do a e ka do ganji si a ne gbe ka gbe mu no ne eni jonu enu le bi do bo lile jijio bo do wanyi nu beto ro ho me ni ama do wanyi ama si nu aso kwere do aso na blonde le nu be na venu kaka ye de kan tro mi e na pache emi e na pache nu sunu emi e na igan ro pe ogbe eni do ye na gan sunu o e de na igan bo sunu na huzo a lo nu gbo vi etan eyan a e de a lo sinu yan ni o ni ebe e je yan nu a e de yan nu si value po
4: era chenu e nani bokono arempo e to penu mi bokan ko biyo se do mi lo sen faze se do ton clarisse e to penu do ko po mi ton bo do mi cherele e o e gbe sansan e fa de bois o me kan yin bokono bo pe akam tomorrow I come on ya bi tomorrow e bope I come on you the third o I come on you me I don't be bo me na se fat ma sensa second second e ko mi de su ti te ngbeto mi me ro ti tapote ele do gbeto nu mi meyan meyan usu a wenu e o ero hodo se do o sin belgico ero mi kuno o si se we oni ma se ko menu we o mi na dogbe nu do poropo mi tan meyan usu mi dogbe nu ki lo se se do do wa do mi pon e o o wa ni se couple durable e dogbe nu mi bi se se do ma se ko me o e no wa fi do poropo o mi dogbe nu si lo on va e yero mi pon e sin klo bodo mi chirele e mi no o kuto mi tan lobodo todo mi weze sedo mi dope nu o wani se coupe durable dope nu to ma resista onze sedo bo mi dope ton ni adewale mi yigbe nu e do awa dope nu mi se sedo mi ado mi na pon cabine spirituelle metan ka we e wa gbon fi bo aro de notre terre est différent de celle des blancs et il me pon hode o usa do se do mi sin belgique ton
3: o ro pe so
4: e ro pe so do alié ni on ji tantan o ho emi do yo e ren kunu me da ho o hun pa tin wa katrib mi e do hun me ko do ho si ba e do hun won ni ma chi de nuwe o le yon o blok mo sin ho e mi se bo se ta kumbo mi do yin mi mo ton e hun ye me e do me gege dogbe nu mi se se do e dogbe nu mi se te do ta hun iwa e dogbe nu mi lo vraiment hein vraiment courage à vous me la tan lo gbo ele ne me
3: mi de do le be
2: me ka mi am
3: courage e ko de
4: mi risha e dogbe nu nu plan me e mi plan me se do teme teme le gbede e lo dogbe nu mi da ho se se do bo mi na do do o mele do o nu oji comment o e do tiktok oji town iwa lesin e do mi je gbedi ganiti iwa lesin e ne iwa lesin e te do e de bodo won
2: wa lewu
0: jo dagbe o
4: ah e do ki
3: no ga je wa
4: ki prami
3: adwa se yo gbe
4: prami kwaba jo gba sa
5: akako dagbon e doko po penu kun fiwe a nuyin mo hun won gbede bo won me po gbe ponodo edo moye do ko ma donu kun tonpo si da son pansi sona yonu e o e da siwe ajurando mo je me ko ton hun mo hun kuku alokan 73 44 fatawe besi tenigbe kaka ije akoso sangbele bi gan teneme zanzan ije gan tewe me gbadanu
6: won lo abms e da lo da lo me ha gan ho to ho sanu penu kun to la me nanu kan ji we e wa do ni sodo nu se odo to menu mi
7: bienvenue chez vous.
8: Des cadeaux, des cadeaux et encore des cadeaux. Tu ne connais pas le programme Celtis Fidé? Non mais Asso, qu'est-ce que t'attends? Le programme Celtis Fidé te fait gagner plein de cadeaux gratuitement. C'est facile, inscris-toi vite au étoile 133 dièse ou sur ta super appoi. Active un forfait et accumule tes points pour les échanger en cadeaux appel, data, SMS, etc. En plus Asso, tu sais quoi? Celtis te met très bien même. Ton programme Celtis Fidé a évolué juste pour te faire plaisir. Désormais, pour chaque 100 francs de forfait acheté, tu as droit non plus à 1 point, mais à 5 points. 500 francs de forfait, 25 points. 1000 francs, c'est 50 points. Pour en profiter, tape étoile 133 dièse. T'as compris? Étoile 133 dièse ou connecte-toi sur ta super appoi. Avec Celtis Fidé, ton asso te met bien. Celtis, 100% moi. 100% béninois,
4: et Zopro, sans faille. Donu ese mi ton le mi na so to to men mi mi na donu mi do so wa ye in fo tun pe so a tongo e bi asen sengo
2: tongo e bi asen sengo
4: aha asa hi sengo so me mi de ton o zanza kan woro po me mi na tun do mi chirele do to sta e khoto lo mo 49 44 9 54 19
9: moro po gan we me apa we ji we no khodo apa no konton yin so nu ah ba e khodo trans e khono konton yo e mo tan 5 38 79 51 83 so nu be yo e mo 10 20 67 115 39 e go si fini yo Gaïsé me roule quand il est roto, l'autostane, l'eau mon 10, 86, 41, 39, 8. Mais quand c'est fini, il a dormi, au canton de mes amis, l'auto 590, il est roto, l'eau mon 14, 44, 42, 3. 27
10: Taragbenik plamido bon mi nandor mi lo meji kwe kwe kwe nwe mbine to ton lutaji en o kande kwa ton kondo kogo sinje va me vezon bon yi miton yuwa miton na adine kpede yuwe zino yi me yi me le lo do tuto me bon fibo do do nou miwe do benji meri meri tin bo yukodo alide alide lo kono kwa da yi nubo titi ngwe ton lutaji yo en boulevard la marina ton yuwa e kumpla agoro jie shinite me fi mon koto yuwa nwa de tin bo yusado ti bo yukobero sunwe me miri tin yuwa kabo en adine kaka yi sunwe me na bio dimani ave vos son science en temps week go won pa ni khoyo era son dire bona ton dire ndire do temon ko to me on zombo mi na kin kan le luna se ku gwan li de volet de ti do ta ji ro mi me mi le go sin o nouveau hotel ton le mi re mi na gwan li vla e ali hotel golden tulip ton e ali vla nou konton la mi ton o mi me blondi me bon ku to nou a goro ji sin te me lo na wa en ali da ko ro boulevard o da ko fin gbon ali de tin lo wa jete do zonglin ten sin o Gudo au fine, Mihai Mina Confine, Morocco, Little Fogotin, Zonglinton, Fine, Lua, Mihion, Mina Gualomiton, Miome, Alevlatin, Fine Loro, Malimalido, Ein, Agoruji, Sinteme, Fine Loa, Gutunu, Amazon Sinteme, Huro, Ede, Mihai Mia Confine, Luca, Lewa, Ein, Hotel Golden Tulip, or Sin, Aquafine, Dici, Gang Gan, Lelo, Quachetto, Ponzo Atole, No, Ibofibo, Dondo Propo, Mitro, Jimmy Cacalabuno, O Say, Nain, Alimon, Cotton, Win, a Biro Propo, Miton, Minitepo, dugo nu kon yonatin da pa eniyan ku bo eniyan ero waiwe moruko mi na tun do menji établissement GMF la confiance imprimerie de la confibo du don du propos miton do menji nu konkola we ma pa ko ile we a e o we ma lo era de ton we bon lopare lopare asan we ma mi de ton ye o sibo wa we ma mi ton lo ro fe pa ine we a e o o ndeji don la ndende ton we lo impression sur bache ne gba ku miton mi no ko ine ticket miton ten ten me le poto nu pote pote ko konkola nu we mi no sa ine le bi payo e bi ro pe si so lo no ba so mo nkan ton mo ro po mi kan le tun do menji aso ko yin aso le lo do khuto o entretien mi ton mena dala me khu gbe ne wa ya e o ndida sun ton wa nyun ton wa ya e o gberu temi de ton ne o nu baru temi ton vlavo o moto me no kun e o san wa e no chol wa e no jai nu me khu gbe ya mi le bi khu e ran ba o kho nu me wa ya bi e ran ba e kun gba nu me bo na kho ne le bi khu yo e de le no wa so teme teme e ne le bi khu e ro me ji Emiro Ome Odi Conteur Mosquée Jérusalem Sin Ulome Finereji. Oui mais email le retour il est en train de me dire qu'on va s'apporter le numéro 0164 39 10 14 à Koko Munkoton Loa Knayro Kokroko Liver 01 41 55 32 73 à Koko 01 96 86 26 12 et dans les soirs il en
9: Ti ho mo fiya mi na to mi akọ kinu kan chaola sutan a chai sutan atinta ahiche tondo akonli kofe adogbe adogbe to me renu si notan to su sin renu je fine adoko renu mi do po to fonu a wada khesu legba bueke awano sokute ni rogbo mi mi soke mi sia ma mamede degeno tosu do akonli kofeton a sukusi tosu rosaline eyin sunaja sin vijiji eno vi sunu no vi yonu matin toton le vi vile vi vule enu bodo renu konton sa vido so e kon fi de bodo ve da hopan uro rido se do mi ero vi eton fofo eton ta pe eton to eton a se to eton o Tagbo eton. Dosu François Kesu eno yodo tri tri. E yin matin to da hosan gwa zan foton kun we go li dosun sun ewa yoton do kwe ton kan we ko ome. E gwa fi, bo da hosan gwa zan wo go sun emi di yoton gan ton me on. E na yi chiyo sin chiyo noten, le zan chodo kalavi. E kwa nkan o kunji ala bo fe fine o ka ene me na tema tin to sin chi oro ko ton gbe kare mi la 124 do fo che fina yo von atongo no ese pante no awo gantan to me sa me na se ta ko lo konsan lo ya ko no ko to ya ko le pe to da gbe o ton do ka je o bo han ti pe salwanga we na nonu lo bo na ti han san ene o me ka woro ko me sa me o me wi ko to sin wa ina blo bo to a fi sin li pan o tantan do matin to sin kwegbe ro fo je fina yon fina se bi gba san woro poko so mi de ton kan tantan tinu kun kwe ko me o ina chite do matin to ji so aye we no kwe do e ho kan tene yon ina bla mi sa do matin to ji do ye we no kwe do ye we le po yin to dagbe o ton do ka jeun ene ku do yan so matin to tantan ku do ku do ton me do ku kwe ro so me do kala fi ye kan ro po kan do po me na yi me wa me te chuno do matin to kwe do fo je fina yon von atongo no anse pante no awo e je fo tun gba san wo we ko so mi de o ton kan tin we atare me san san ina blo ku ti to sin a misa po do ton sin nu wi me sin a misa pon do ye wo no kwe do do po me ohun do po ro po mi ton mi fren matin toro ye we ka mi ton le me mi la le ko lo na wa ko sa mi ka le ko lo wa ko sa e na toro mi to ro po we de dandan n ka ro yan le ba mi yan le si yo lo bo pon nu yan nu pe itan e na inde lo bo yan eyin lo mi jere mi na do ko e ku asu mi ton we son bo ko de le ti yan e na do di do nu asu me ton we e so gbe kin ro po wa me ro kan nu fun
11: na ruko na mi fono
9: ah eo eo e so gbe o ho palaji as e do abi don no gbe o gbe se se re
11: ah mi do gbe mi ton se
9: eh
11: d'accord bon dilo e pon dedi
9: aha eo so mi so mi asakle
11: fe de mi yido ho me fre le
9: aha e gba gbero yin abo wa e
11: lo loko go yo fozi ta lo me na mi bo do to kado mi ele we
9: e ya e ya so mi e
11: lo loko kuku me gbe a
9: a dogbe we a
11: ti he dogbe he so ma kan bi e o
12: politician no dogbe a
11: mi kan bi o me da wa
12: politician no dogbe a e meeting
11: Ah, il y a quelqu'un qui a dit que le
13: réseau, ko do gbe na dagbo ti gan go medomology
9: eyo
13: o ko de mi he wa
9: eh
13: kafla kafla nani a to gbe na nani mo
9: eh igbe nu e
13: o to ta papa fi sogbe di do na jina ro apapa mi de ma do mede ba
9: eh o
13: eh yesu mi mo tro tro mi na du ko rejiri mesajeri we mi mo
9: eh
13: dero so ji lo samedi je gbe ni
9: he eh
13: ma o ko je we bon nu nyo de nyi se me manyu amo
9: e o
13: ni me sun le mi das bo mi e do via to ene na mi ni gbo nyi ai do ene
9: ah ma ma ro po eh
12: te o to ya no te bo ya
9: te o so se mo gbe de nto ya
12: e do ene pomodo podo ni yo me na
9: e ya po de bu na ro ko me nu ma sa do mo ko pere o
12: e do ya yo nu wa e do ya yo nu wa e do ko sa di yo
9: e ta utu e e ta utu e o ndagbe mi na ran plan mi de mo mi ma plan mi de
13: mo de ya mo gado ko de gbe te gbe to bi de plan
9: e wa yin
13: e do ye je samedi jeudi ya te nyon eh kanu ku de do mo nyonu je ro ko kanu ku wa e do mi pa lo to bo le ko wa ko ti mi mo
14: Ni agbado na do ko lo po do iwe owo me mi lo ti mi no jodo ninu no ma so to we owo

0: alo ame ke bodwa menti onye a o le da ame si ame ho be mineva so je pa uto abe gbaja jile pa o le funu
1: ehun ko o le apo le funu
0: ehun be tepi o la po hun la po hasino hame hame do sobeba e so podium gbajare do funu
1: sobebra
0: so podium gbajaro funu eye olapo hasino miato viveo besavi albert agbeyan madin lete pe wa meore dosugbe ha gbeho hare olaji dopo a allo zeni akalamako yo olaji dopo a hasino bubu o gbagbona lava to vivi
1: mi ava nan dudun ko vi ibe le be mi a tout fin chan yo
0: oh balo eye mi a po jijo edo
1: ko to ejivie don kone
0: lebe
1: fatao
0: eye de enti o so sasia ya doda radio to pajibe edusiadu nese ne wava ne yola no du no vija ke vive du le plare mi gova mi a trova du le commune wi dato a be kasia me eye so je pa obe gbajaji eye mi jana eyan ma te gbon ya gbe plagbe ma do a so gbon eke a do plagbe ame tututu
1: gbon
0: do amegan to me dede ko wa o so sia sia roda be yo le yo ngba po
1: nwe do plagbe ame
0: ma do plagbe ano mera ho to me de shall kenere yinu on konotona session commune glekweton ebe kena ye son ekola boso du novicha lekola ye gbon ba pawo ye menele commune wida ton me tete ye gonu babo le se je pawe gbajaji le flin eye ye ka gala podium enu eton so bi braton eye emesiame ye le yon mesiame be ya ba kesien enu eton we ne mi ba du agbaja we azandro we Oti me hun e hasino kene ka nonu e ten we e kola hasino gbogbo e ko do kweda e hasino e be sanvi hagbeyon albert hagbeyon alo dosugbe ho han zeni akalamako e meheto e tete ka no hasino buye ko ka ba ye we ka no kesi e ku e ten pe mi jagbagba ne mi aba le 11 e ye nu gbo omto le ka jo me tete ni jira tumedo no vichavo de pepe na mi duo mi da doko nemiaba won tume miadu mianu ko do subibra ehio elinyinu sisia na metete eye yebe mi aido o to menami nemisio miazon reji nemiaba pawu le 10 11 12 jie le pawu egbajaji lo
1: o apenami lo eto lesia
0: ne ba gbọn ne eto dia lo be ngba to amede pepe on ti

0: no vitro to e kana we zon lo
1: awo dota e no le le ko awo ndi nya kun fi lo ni lo ta le to lo ni lo supo dan ni lo to to lo ni lo supo fi le ko de ni ba an ket ta bu na yoro mo fi le le mi to ze mi ra mo lo fi le di e de de ju ba lo ma no yi de
0: mo e kolo ni
1: bi ni ni vision mo di po bo ira kle fi lo bi go fi di to imo yo me gbanu gbanu fu me
2: Pligede,
0: doctors,
2: and we might be also a be. And once a bear, and we talk be one or quit or you over a soft one, I may boy. Ye have a donu. And once a soap bear.
0: Most of the big pill, and while a fishy subosubole banule, a quit those subosubole. Mille poor here. Le popo me gbogbo tori ore an ni to ojo ye ora po bi ta fla che awe do re ni nai nyonu ko ojila ho won me won na so we gbere apo bi ne wo do de pe pe ka de pe pe de kere ola orua apo bi wa yo ma na so we san la do
2: popo gbanan agban pa
0: alo su we de na nyonu non man ho mun na wa to nu de jole funu gade me le dan dan dan dan dan le gapo podio me eye enu ya ogun yan gbegbele le nu me lo ko te pia allo ola ko po me ne ola gun be tafla chelo tafla chelo ola gun be ami yo wa o mu to na pe ya nti gbo we ojo na la nigba ya
2: ji ele ne ne
0: ya akota ya mi allo po me ya mi e pe ya pe no le do pe ya pe po le do ko e ojo na
2: e gari mi ola be de be o a me a te to be vide
0: nene be nu wa o le voir la me o le voir mi mo je nti do nu ke yin enu ade enya ya le nu me
2: enu le to le nu na mi
0: e hu e bo de si ade e hu vo tu de si ade do e gbe ya e ye pe o hihi ya e ye ke pe do enu sesin e ye ke pe le ma u be a chini nua majekele mauno onu yeo so ponade yeo so tunasi ne kwekwe ko so lao le vodu homea le ma homea egbepo be a cha mbepo chole ne gboro voya e vian la chi fun
2: eyo na ye mi le ya po de garo me ogun be e je ngba je nunami
0: eyo eye ogun na be ne onya mede onya na kula home ye nu gbe gbele pe to ran le nu me no fo ane va po ha va nu gade o me ni ame o gbo le gbon gbe gbe ro wa tro ha nu va tro po ha va gbon nu abe ye le gbon enu e no do gbon abi enu e po ku be de a ngba po na agbe be de
2: be de
0: enu e ku be de a ngba po agbe be de e won ti mi do la ran wa kon ta
2: mi do la no ble o
0: ne nu e ya
2: gbon na nu e le ya to le nu me na mi a
0: kaka je fi kemi je o
2: ewon ewon pinsin pinsin
0: enu tu da pon pon badaro da fi gbo po bi igbon ni ne voa
2: igbon igbon ro ewo omo le ya nde le agbo
0: agbo gbogbon
2: e didi kaka la pasa do de via
0: pasa do de via
2: kemi we le rin nu ple to
0: on kwa do be so kaka ga wa mi enu ni ya mi wa biji be gbon ro da bi de vi won ehun ye to bi e po druso le yi wa ma man ne la to so mi ade kwekwe ma do ta kaka
2: enu e ma bi o se fi fi ma bi o ron bi be yan lese e to yan e gbo pin sin do dan be nu po en le polo be ma yan na mo yan wa enu mu le yan na mo enu mu le yan na mo to tremendo agba me kaka o fi fi aye joko won ye yin be ni gla le be yodo ji are
0: eh jama e do enu
2: eh ma be ba ba ba ma po yodo aji ayo e
0: ayo
2: a de kuku ne
0: ah kuku
2: no ga kme la gbe a wa de on so de le me
0: on so de ne be enu ne be ntom kulo ino le ba pe we won yin bo be ku ku o de be la ba ku
2: la ku le lo
0: o se nke avose ga mu le gbon fifi ya e le gbon be ne de kaja o doje si pou me ke me o to so
2: o to so
0: ne ba no ipu me ba ro sala ba don cho chi ba na mi sa lo wata be sara ku do to won o gbanan nu to Bananu pa so honron den le wa se gbe nu bu de mu le fi o ya o ne si ale ni de kaja le bi oyan se anu ke bi la o e bu ke bi la yo e gbe ke bi la sa o e ye bi la tin so po gomele me o ma wa ko bi la bi odun ame igbon na ga mi afi e godo bele e ya gbale fi fi fi
2: gbalo
0: e godo bele afi e bi la o nde to
2: ne ba yem joje si e mi an fifi kakala be e mi abe po me ofe
0: e nu gon me jiji ame a le gun le be yo ame de o le ya me gan ko de o le du ame be yo cha me won cha mu wa ohe nu be yo cha yo se ne le be nyan po e gon be bi ohan la du son le po me ke me o do fo ale a po we fo so je gbe a ohan la du son lo ga me a e ya ngba je be de fi on to cha be yele po me be vio vo a e la no wo ndu da
2: Pour me, mi won de pepe mi le po ale o mi de pepe o de fun e won zizi ya won zizi
0: nu o wo kwa mi won cha ga mi a fie ne enu a veji ya e ye na ye nu ale didi ore ni do e po nu ale ke e mo je ntile ke bele ke vo ha hon de mu le si be la te so ho ga
2: ngba yin e gbe be yan e ko to po ko so fu wa nu po abe o oh mi bi mi bi se mi abe viabe eyin do fuma eh jana o jowo gabi jowo vide
0: gabi jowo vide ya ko ya fifi ya ngba mi gabi o vide bi mi ga mi a mi a po fo a
2: po fo a mi o le gbo be de ma de yon won
0: ma de o be ma ya ko won mo
2: eh
0: ego e po na kwa o ve jame bu be sone
2: sone
0: ya mi acha hokwa e jo sai yin ko wa so ga mi yin ko epo chi wa si po mi wa me po ojochi
2: eh wa m le apa e chan do ta fla che ogbon na mi ame bu le na mi bu be fuji
0: ya
2: alo manya
0: manya e ne
2: manya eh manya
0: wuna mo wa ke ne o le o le defuna me fi a emu amu le mo ya ji ore amedi acha mu enya e so ho a alo mu nya gbo we ho ko tutu ni e agba odura agba ne po acha duro e
2: ji mo a
0: ba e so e nu ko ta so ore e be chine ne
2: e defun vi ne defun e do vi e defun
0: to
2: e yo